Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:23.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere que se va a chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de

Eu sempre falei de catéteres e sondas. Tubos que entran no teu corpo do tamaño de anacondas. Pola pila ou pola bunda, nunha relación profunda que espero que correspondas. Coido ben que estás hoxe, mañá pode estar pior. Non te poder mover da cama, do meixoeiro ou da lama, de teixeiro ou de bonxe, do hospital Cristal Piñor ou da mesmísima morgue. Mírame máis polo amor, menos por dar na lista Forbes. Eu estaría xa agradecido de que ti

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3:02.
2: No cruceiro de Canido.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son las 3:41.
1: En Mandia, en Marmacón.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: Son as 4:02.
1: No cruceiro de Canido.
2: Radio Filistín.

0: non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe, da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, universo noso.
8: Este programa.
9: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 años. Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4 e 20 minutos.
0: No mercado de recibir.

espontánea, borro cliché, xefe da manada. Ainda que nos queda moito cariño para darlle un xeitiño un boaleño. A túa forza está anunciada, de tanto lustre rematas folada. A miña forza escondida na miña suposta debilidade. Encaixa comigo, máis con igualdade. Fagamos a festa con naturalidade. Encaixa comigo.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son las 4:43.
1: No barrio de Esteiro.

www.opaiobeai.com. Ya estoy. Tell us a

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 5:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora de radio. Nacida libre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:41 minutos.
2: En Mandiá e Marmacón.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son las 6:14.
1: No barrio da Magdalena.

ver esos chipirones. ¿Vienen o no vienen?

señores.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín cumpre 20 años de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturun turututun turuturutun tuntun tun turututun tuntun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 6:51.
0: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc., que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos e a

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:31.
2: Na Ponte das Pías.

0: O colectivo o país. Presenta. O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

Tom y Jerry, La Bruja Calixta,

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 8:31.
2: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

You know, my friend, life is party, baby.

0: Son as 8:49 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de Ovellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglis.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns, ás 8:30 do serán.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas e trépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Somos a sweat!

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, Ferrolterra en acción.
5: Aquí, a información local e comarcal.
6: Aquí, as persoas en voz.
7: Aquí, contra a reacción.
8: Aquí, a voz das mulleres.
9: Aquí, damosche voz.
10: Aquí, loitando día a día.
11: Aquí, claramente.
12: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, eres parte da resistencia.
13: Aquí.
14: Aquí.
11: Aquí.
8: Aquí.
11: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
15: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
11: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 10:57.
15: No cruceiro de Canido.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

intento improvisar, pero buena a cagar. A ver,

0: ruega por
1: Madre
0: ella,
1: cariñosa,
0: ruega por ella,
1: Madre misericordiosa.
0: Ruega por ella.
2: O Colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
2: Martes, as 8 do serán. Vendres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 11:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia, e outras tamén tráxicas, como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo. E fortísima aperta.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just found it.
7: Hola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12:09 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

But you came home alone without Lily Marlene.

ese miedo tan feroz y mostrarte los colmillos del león.

Okay, roll the drums.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

entonces.

nous entrerons dans la carrière quand nos aînés

0: E a unha e sete minutos.
1: No Estadio da Malata.
2: Era o dial dos meus pensamentos, callou la inmensa mundo onde quei.
3: Aquí, Radio Filispín, sen publicidade, sen patrocinios, pola cara.
1: Libre e comunitaria.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:18 minutos.
0: En Mandiá e Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: A unha e 40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti, Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe, da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremos-te.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso, foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, universo noso!
8: Este programa.
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 años. Nacida libre.

0: O colectivo o país. Presenta. O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 2:21.
1: En Catabois e Santa Icía.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:52.
1: Nas praias de Ferrol.

Aquí, a Asociación Sociocultural Muño do Vento, transmitindo o seu programa Muño do Vento, Muño de Rafa. En lembranza do querido compañeiro Rafa, Rafael Aguirre Bengoa Esnaola, vasco de Rentería, galego, bo e xeneroso. Diante de nós un estudio ateigado de xente e unha cadeira baleira. A cadeira de Rafa, que tanto tempo ocupou para presentarnos as súas notas dun reformado. Hoxe non temos guión. Pois non imos facer unha biografía, non imos facer un currículum, non. Tempo haberá para iso. Hoxe, as xentes de Muíño só queremos amosar con espontaneidade o moito que queríamos a Rafa. Polo seu ser e polo seu saber. E tamén mandar un abrazo fraternal e solidario á súa familia e aos seus amigos, aos seus compañeiros, aos seus camaradas. Hoxe sempre, Muíño do Vento, Muíño de Rafa.

0: Boa tarde, Marisol.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, Carmen.
1: Boa tarde.
0: Antón.
2: Boa tarde.
0: Boa tarde, Celia.
3: Boa tarde.
0: Esther, Chus.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, compañeros. Boa tarde. É difícil empezar un programa con a cadeira baleira. É difícil, compañeros.
1: É moi difícil, moi difícil. A Rafa o coñezo, basicamente, o coñecía de antes a través de Muíño, e recoñezo que, bueno, para mí vai a ser un... Bueno, está sendo xa un baleiro moi, moi forte. Hai algunhas cousas de Rafa que a mí, despois, se falamos un pouco máis, me gustaría destacar, por exemplo, o seu optimismo. Eu traballaba con el na radio, en aquelas notas dun reformado, as que ti falas, que plantexaba temas moi duros, el sempre remataba cunha dose de optimismo. Rafa creía todavía no peso dos movimentos sociais, creía que o mundo se pode cambiar, e eu penso que eso, bueno, nestes momentos vamos a botalo moitísimo de menos.
0: Escoitamos a Rafa. Imos escoitar a Rafa, un enamorado dos libros, como obxecto físico.
4: De feito, mira, eu non son creador, aínda que escribí moitísimas páxinas, casi todas elas foron en forma de reclamacións, solicitudes, plataformas reivindicativas, etc. Pero, ao non ser un creador, sí que son un gran consumidor de libros. E agora, recordando aquí o que decían os nosos compañeiros, eu recordaba todo o mundo que cheguei a coñecer con Verne. Recorrín toda a Pampa Argentina, absolutamente toda, en compañía dos fillos do Capitán Gran, toda Australia. Aprendín a equilibrar un barco en medio dunha tormenta gracias a Stevenson e a Illa do Tesouro. A verdade é que ese mundo é impagable.
0: Ben,
4: o mundo da creación.
0: Paixón polos libros. Cantos libros tes na casa? Así, así, un redondeo. Por si é que tes moitos libros.
4: Eu sei que pode resultar un tanto extraño, casi casi como enfermizo, pero son 44.761, creo que están agora.
0: Tes unha casa dedicada aos libros, entón.
4: Sí. Sí, claro, sí.
0: Sí. Ben. Esther, boa tarde. Rafa, un apaixonado dos libros, un apaixonado do teatro.
5: Certo, sí. Bueno, eu coñecín a Rafa fai moitísimos anos. Eu aínda estaba estudando na universidade no 79 ou por aí. Ele estaba recén chegado de Euskadi e vivía con Luciano, o do Padroado de Cultura en Ara. E aí coñecímonos. Non tivemos unha relación, moita relación de sair xuntos, e de, logo estaba fora, logo casei, bueno, os fillos, e reencontreino con moito cariño cando cheguei a Muíño. E Rafa sempre foi unha persona amable, solidaria, boa xente, sempre tiña un sorriso para calquera que falaba con él. En canto a teatro, a Moñeiras do Vento, Rafa dábanos a vida. Facía o imposible por axudarnos. Enviaba a historia do Gru, nos apuntaba a certámenes, embreaba todos os papeleos que fixera falta, facía por nós un traballo enorme. E sí que é verdade que o imos botar de menos, porque, bueno, sempre estivo aí, nunca fallaba. Recordo incluso no mes de Nadal do 2024, que eu estaba en cadeira de rodas daquela, foi recoller un premio a Lourenzá. Ese premio que está no local do Muíño foi no recoller el a Lourenzá. Penso que aí xa estaba floxiño. Nunca puxo unha pega, sempre tremendamente cariñoso, sempre

0: con ese poema eu resumo o que sentía por este home.
1: Sí.
0: Saíme porque tiña que sair, non estaba previsto, evidentemente, non? O que con el quixen explicar que foi o que me saiu. Estásme facendo aceno se non entendo o que
1: non,
0: me faz.
1: Non, quero dicir se tes a guía aí o poema para recitarlo.
0: Sí, sí. Logo leo, sí. Eu con Rafa, pois o que tiña era o contacto veciñal, non? Das veces que nos víamos en acontecementos, en sucesos, no seu traballo, que unha vez botou unha mao que para o papel todos temos que acudir a aquel lugar. Pero tamén como amizade, de intimidade e esas cousas, non. Mas teño unha palabra que define o meu contacto con él. E esa palabra que define non o meu contacto, senón a miña sensación, non, que teño de Rafa, é admiración. Con iso resumo perfectamente para min,
1: sí,
0: o que era este grande home para nós,
1: sí,
0: non para mí, sino para nós.
1: Sin dúbida.
0: Admiración, é dicir, a súa capacidade de síntese, de análise.
1: Rafa era un intelectual, para min Rafa era,
0: sí,
1: un intelectual.
0: É dicir,
1: hai veces que un escoita...
0: Quedou grabado no que comentaches antes, non?
1: Sí.
0: Das notas de un reformado e as anteriores.
1: Aí hai un patrimonio tremendo. Vamos a escoitar agora algúns deles. Podedes acceder a través da páxina web de Muiño do Vento. Aí hai todas as notas dun reformado de Rafa desde o terceiro programa que se incorporou hasta o último no que estuvo. E digo que Rafa para min era un intelectual, é dicir, un intelectual, esa,
0: sí,
1: persoa,
0: sí,
1: que aporta máis al lado evidente. Moitas veces un vai a charlas, conferencias, o que sexa, e sae o mismo que entrou. Rafa tiña unha capacidade de abrir mundos, abrir pensamentos que a min me abrallaba. Todos acudimos a Rafa moitas veces, bueno, todos, acudíamos a Rafa en busca dese pensamento profundo, desa capacidade analítica que ele tiña. Non era un home que dicía obviedades. Rafa era algo máis. Tiña, claro, unha ilustración tremenda que lle daba unha vida chea de lecturas, chea de pensamento. Ben, Rafa para min era un intelectual no sentido de un innovador. Rafa non era un home que tuvera coñecimentos. No, Rafa iba moito máis alá. Era un pesquisador, un investigador, e iso transmitía xunto co seu compromiso social, do que logo falaremos.
0: E que no caso noso e meu ten un valor a maiores que sendo de onde era, optou aquí por comunicarse no noso idioma, que é o mesmo que decir falar alma con alma, non? Entre nós, cosa que o 90, o 80, o 70, non sei que canto por cento de galegos non somos capaces ou non son capaces de facer.
1: Tiña algún problema ca nasalidade.
0: Evidentemente, sabíase sí, que non era, sí, galego nativo,
1: sí,
0: non?
1: Pero ben.
0: Faltaba ese ton.
1: Recita o poema, Antón. Sí.
0: Sí. Para escribir un poema non é coller aí a caneta e empezar a facer, que sí, mas logo refaise e volvese a ler e mirase outra vez e cambiase aquilo, móvese aquel, non puñes aquela palabra que en aquel momento adecuado non che saiu, pero despois recoñeces. Neste caso, non foi así. Ia eu no autobús, saquei, sempre levo a ferramenta, claro, comigo para traballar, non? Un pouco, onde cadre. Saquei o papel, ou a libretiña, saquei a caneta e empecéi a escribir isto. Si hai algunha pequena modificación posterior, non? Cando a reescribín para comunicarla, para difundirla, para vos. Para vos non, para librarme eu desa necesidade, pois si lle fixe pequenos, pero son minúsculos, unha preposición cambiada de sitio e nada máis, O que a esencia é isto de aquí. E é un pequeniño poema

son 4 y 4, 8, 12, 13 versos. Me sale un número 13, 13 versos. No primeiro é a expresión da súa ausencia. Na segunda, que son 4, comenzan, digo isto para que se entenda despois o que se pode apreciar, non? Cada verso dos 4 seguintes comeza por unha das letras do seu nome, R-A-F-A, que é unha técnica literaria de escrita de poemas, non? No que dá un canto de esperanza. E na última refírese precisamente ao seu apelido, que tiven a curiosidade de mirar o que significaba. E polo visto, Aguirre, en éuscaro, significa o lugar alto. O lugar máis alto dunha zona, non? E Bengoa significa, según o que eu mirei, ou o lugar baixo, ou a casa máis próxima que tes a ti, o lugar da primeira familia ou persoa que hai no que estás observando, non? Por iso estes últimos versos refiren precisamente a ese significado. O Araguirre, venga, no lugar alto. E estes son os versos. Non foi sen vires que marchaches, ni marchas sen volveres. Ser a lembranza nosa da esperanza, de ouvirmos os teus soños florecer. Radiante segue o sol alumeando a senda peculiar da dignidade, feraz que reflectiches no país ausente de si mesmo escurecida. Hoxe, no día noso como teu, Aguirre Bengoa segue ollando canda nós desde o alto do teu mundo até o fundo do silencio onde ti soñas.

0: Tristi bizinaiet. Rafa, vasco de Rentería, veciño de Canido, galego bon e xeneroso. Alá polos anos 70 chega a Ferrol, finais dos 70. Así non lo contou el. Aguirre Bengoa Esnaola. A primeira pregunta que se me ocurre, Rafa, é que estes apellidos non son mismo daqui da ría.
1: Pois non, non. Non, realmente nací un poquinho longe daqui.
0: Naciches en...
1: En Donosti.
0: En Donosti.
1: Sí.
0: E apareces en Galicia.
1: Sí, cando tiña 21 anos.
0: Que é o que che trae? Viñaches á construcción naval, viñaches a non sei a que, a pesca ou a que viñaches?
1: Bueno, en aquel momento era o ano 77, era o ano 77, vivíanse tempos convulsos na vida política española e algúns de nós decidimos desplazarnos a outros lugares para fomentar ou favorecer ou tratar de impulsar e apoiar co que nos poderíamos facer, o que pudiéramos facer, esa movilización en busca das libertades democráticas.
0: E apareces en Ferrol no ano
1: 77.
0: Sí. Unha época,
1: a finais do 77.
0: Unha época de tremenda, como diste, convulsión en Ferrol. Como lembras así en dúas palabras aquel Ferrol?
1: Bueno, era un Ferrol movilizado, un Ferrol que a pesar de todo era un Ferrol que estaba vivo, que era potente económicamente, si ben era posiblemente moi dependente das industrias estatais, pero era un Ferrol impresionante, con unha cultura obreira e con unha organización moi moi moi potente.
0: Si, sí, era Rafa, un rapaz. Alguna xente dos que estábamos aquí era un rapaz que sempre utilizaba, me chamaba a atención porque sempre utilizaba un número desproporcionado, parecía a mí, sempre dicía, pero onde vas con eses zapatos? E con esa prisa, me dicía, pero xa chegou a República, non corras tanto, que xa chegou. E Rafa sempre corría, sempre apuraba, sempre amable, sempre atento, sempre na vanguarda, e con unha melena tremenda, unha melenaza ensortixada, sí, sempre atento, sempre cariñoso, sempre... Celia.
2: César. Nada, pois eu a verdade é que bueno, cando marcha alguén sempre se falan cousas bonitas, non? É o que se soe facer, pero no caso de Rafa, cando se decía que era un bo e xeneroso, pois estar no certo é a realidade, non? O que máis lembro de Rafa, que é un pouco que decía Esther, é o seu sorriso, a súa paciencia, a súa discreción, sempre non quería ser nunca o protagonista, o seu compromiso connosco e tamén bueno, pues, coa realidade, aínda que xa, a pesar da súa saúde, pois sempre se mantivo o seu compromiso con a radio, coas movilizacións de Palestina ou coa nosa entidade, non? Supongo que, bueno, o digo a nivel persoal, pero creo que compartido, que para mí foi un privilexio, era unha persoa que admiraba, como xa dixo Antón. Bueno, eu non teño máis que boas palabras, aínda que é complicado o día de hoxe.
0: Non sei se algún compañeiro quere máis desde esta chegada de Rafa, de Rafa vivencial, ou escoitamos outra vez unha canción e poñemos a ver que...

0: Rafa, o Rafa solidario, o Rafa cunha capacidade de análisis tremenda, que analizaba nas súas notas dun reformado Palestina, foi dos primeiros que eu vin a Rafa con isto que agora se chama PIN, co escudo de Palestina, e como é que se di o... Bueno, non me saldrá a bufanda de Palestina, como é que se di o pano de Palestina, a emigración, as pensións, renda mínima. Bueno, sempre Rafa facía un posicionamento a favor da loita e sempre en contra da injusticia. Vamos a ver que decía do compañeiro Pintos Rafa.
1: Sí, se trataba de facer un exercicio público de defensa de unha persoa que dedicou moitísimos anos a acción sindical, que dedicou todo o seu tempo a acción sindical, que participou nunha movilización, como moitos de nós estivemos ali participando, e que, por los azares, ou por outras cousas, porque a veces pensar mal non é totalmente alocado, ou por outras cousas, foi detido e acabou encausado pedindolle unha pena que pode acabar con él en prisión. Se trataba de manifestar ese rechazo e de defender esencialmente a súa absolución, posto que defender a xustiza agora mesmo é moi difícil xa en España.
0: Compañero Pintos, o Rafa solidario contigo, como non podía ser de outra maneira. O día 16 imos facer de Muíño unha convocatoria para que toda a xente como Pintos que queira falar algo sobre Rafa poida facelo nunha homenaxe cívica que imos rendirlle desde Muíño. E non, Carmen, a Marisol, Rafa diante da injusticia, Rafa...
2: Sí, Rafa, a ver, hai moitas cousas que hai falar de Rafa, están saindo moitas, nos repetiremos, pero non porque esteña ausente, senón que xa o falábamos antes e falábamos sempre del estando el con admiración, non é a súa ausencia o que nos leve a él, non? Certo é que de Rafa hai moito e bon que decir. Gustaríame destacar, entre outras cousas, pero o seu espírito, o que falábamos, non? O seu espírito social, reivindicativo, e sobre todo, sempre positivo. Eso nos chamaba a atención sempre na súa vida. Pero traballando con él aquí na radio, era evidente, non? Os temas que trataba tan duros como son socialmente, él sempre tiña a súa parte positiva, nunca quedaba en negativo o que él falaba, non? E bueno, agora con todos os cachiños que se van poñer, pois vanse escoitar, non? Certo é que ás veces en eses relatos que el facía nas notas dun reformado traía como, non sei como decirlo, excesivos datos que non son excesivos datos a hora de escoitalos, pero tan certo é eso como que sin eses datos o que él quería decir non quedaba claro. Eses datos había que poñelos, inda que a veces resultara un pouco engorroso escoitalos, non? Pero él así creía que debían de ser, porque era así. Sin eses datos, as noticias quedaban en pouco. Certo é que isto non son solo palabras, todo o que estamos dicindo, o poema de Antón, calquera de nós que diga casas. Non solo son palabras hacia Rafa, son sentimentos, que eso é duro. Bueno, é duro non, é bon. Penso que o digo en nome de todos, si digo que Rafa está e sempre está en presente con nós.
0: Sí, tanto así que llevamos a dar un aplauso, si os parece.
2: E
0: amigo Rafa. Ben. Chus.
3: E boas. Bueno, pois eu tamén o que dixo, repetireime en cousas, porque eu tamén o coñecín aquí, na radio. Bueno, primeiro coa nosa participación en Pepa Andrea, na grabación de Pepa Andrea.
0: Mira que se esforzaba en Pepa Andrea, eh?
3: Bo, non era fácil.
0: E cun optimismo.
3: Non, porque, bueno, era unha lectura para min, desde logo, pois, bueno, había que lela máis de dúas veces.
0: A ele a mí, poder... A ele a mí moito nos costaba, eh? Hechos cunha paciencia infinita.
3: No, eso sí.
0: Sí.
3: Pero, pois, eso, si eu conocino aí. Pero antes de eso, bueno, Rafael, eso, loita, compromiso, respeto, porque a min gustábame moito esa maneira de falar, que ás veces nos torpedeamos a nos mesmos. Tiño unha maneira especial. Porque eu recordo, non tratara con él, pero nunhas épocas que tiñamos asambleas no concello, que aquello era... Bueno, tremendo. E dunha vez, a Ciga, invitar a Rafa pues, para que nos explicara determinadas cousas. E a mí, claro, non deu para máis historia, pero era unha forma de estar e de falar en toda aquela grillera que éramos nós, que a mí, claro, unha vez que o vexo aquí, sei que esa é esa maneira de falar dele. Sempre aportando. E aportando datos... Como diste, Sol, claro, el tiña unha sabiduría, unha cultura, un saber de tantas cousas, eu sabía de tan poucas, e sigo sin saber, que moitas veces esa contundencia de datos, que os datos ás veces son objetivos, pois tamén che facía pensar en cousas que igual ti non as entendías ou non as coñecías. Entonces, bueno, pues era unha aportación moi importante. E último, pues para mí, o que me vai quedar sempre, aparte da súa fortaleza nos peores momentos, o sorriso. Eso é máis importante. Sí.
0: A vos pasaríaos igual. Eu teño unha filla que tiña que, por ser funcionaria, tiña que ir ali ao edificio da Xunta. E sempre pola mañá cando salía dicía, a ver se me toca Rafa. A ver se me toca Rafa. Pois senón ao mellor teño que volver ao día seguinte. Se me toca Rafa.
4: Sí. Claro. Non, cando falaba desde da sorriso, comentábamos Celia e Maseu, así buscando, ora mirando en fotos, hai varias fotos que, bueno, a xente verá cando seña homenaxe a él, que nos que o seu sorriso impresiona, impacta. Un sorriso de bondade. De bondade, de, no bon, en plan Machado, xa que ele era amante dos libros, en el buen sentido de la palabra, bueno, é un sorriso ademais que transmite complicidade. E eu quería decir antes, Rafa, perdonade, antes César comentou que ele o consideraba un intelectual e que como eso era unha persoa innovadora. Non sei se despois poñeredes o corte, non sei, do 25 de abril, pero sí que quero comentar aquí algo que a mí me impactou moito. Sabedes que Muíño celebra o 25 de abril e en unha desas esos programas dos primeiros que tiñamos que falar de que recordábamos do 25 de abril, Rafa comentou que él en o País Vasco non había un recordo claro do 25 de abril, que él se dá conta de o que significa o 25 de abril cando ven aquí, pero que él, para él o 25 de abril pasou totalmente desapercibido. Bueno, pois ese 25 de abril que pasou desapercibido para él vai a convertirse aquí en un libro. Entonces, cando falamos de intelectual, esa curiosidade, isto que descubro tarde, que non foi un impacto vital para min como foi para outros que estábamos aquí, non, isto a mí me interesa. E o vou a estudiar agora e o vou a estudiar con rigor e profundidade. Eso era un exemplo do que era Rafa. Vale? Pois que quería comentar iso, nada máis.
0: Non temos aquí nada de Rafa sobre o 25 de abril. Vamos poñer unha referencia ao seu amor polo 25 de abril, un fado tropical do Chico Buarque. Aquí ainda non está moi relacionado con ese, pero bueno.

0: decía Carmen, o libro, os libros, cantidad de libros, que él maquetou, creo que é a palabra correcta, maquetou, que él ilustrou como buscaba fotos, como buscaba, como lle daba vida, como levaba a imprenta, como traballaba hasta o infinito. E además o facía dunha maneira que un día aparecía, xa o teño.
1: Sabes o que me gustaba? Que ademais facía todo eso... Bueno, me gustaba. Bueno, a veces utilizas expresións. Facía todo eso e traballaba moito para Muíño. Para Muíño, de cara á sociedade. E non admitía unha sola... O facía porque sí. En ningún momento era protagonista de nada. Ao contrario, nin lle gustaba que se...
0: Era sin querelo.
2: Sí, creo que a expresión que acaba de decir César coincide co que disol, sin querelo. Pero ademais unha cousa, estamos falando de aquí de Rafa intelectual, de todo o seu traballo increíble cos libros, coa maquetación, as propostas que deixou aberta, como os cadernos do Muíño. Pero que Rafa, a súa disponibilidade, a mí me deixaba tola, porque había que ir á plataforma como representante de Muíño das pensións. Alí va Rafa. Había que ir á plataforma da sanidade pública como alí va Rafa. Cando saía calquera proposta nas directivas abertas de Muíño, se ninguén se ofrecía, xa estaba Rafa ofrecéndose. E non só a eso, sino había que asar chourizos, pois asaban chourizos. É dicir, Rafa quería que as cousas foran pa diante sempre. Entón, a mellor maneira, ele xa se ofrecía inmediatamente a poñer as cousas, a tirar pa diante. A súa capacidade, eso, pois, dende el, persoalmente, de mobilizarnos, para mí era alucinante.
1: Cantas veces pensamos, e eu yo dixe máis dunha vez, digo, vamos a ver, para min o día ten 24 horas, para ti 82. Porque sí, é imposible esa capacidade de traballo, porque o día...
0: E el con toda a molestia decía, é que durmo pouco. Outros durmo pouco e ven a televisión, ou non sei que fan. Rafa estudiaba, Rafa leía, Rafa traballaba, Rafa... E Rafa para min, opinión moi personal, foi alma, corazón e vida do Muíño. De principio, fin, eu lembro aos primeiros contactos algo hai que facer. Bueno, aqueles movimentos que houve naquelas primeiras plataformas, non sei se era no 2012 ou 2013, xa non me lembro. Cando formamos aquela primeira para ir aos orzamentos participativos. Pois cando había aquela gran movida no barrio.
2: E
0: entón, Rafa, estamos discutindo unha tarde por aquí, por alá, ao día seguinte... Ven el con un libriño, con fotos, con presupostos, e todos dixamos, pero isto xa está feito, isto xa... Ademais, ele admitía todo tipo de crítica, pero era moi difícil, pois non dicirlle que sí, porque Rafa en ese aspecto era, eu dixen, un intelectual, no sentido de un home comprometido, e comprometido sabiamente, que iba máis alá da obviedade. Vamos a coitar un momentinho a Rafa no Muíño.
3: Sí, é unha cosa curiosa porque cando nos constituímos como colectivo Muíño do Vento e decidimos despois inscribirnos como asociación, hai unha resolución de inscripción desa asociación e nesa resolución da asociación se destaca, non sabemos por qué, pero desde Coruña, desde a entidade asociativa, desde a entidade que controla o rexistro da asociación, destacan que no artigo 5 como un dos objetivos da nosa asociación está integrarse no tecido asociativo do barrio de Canido coa intención de fomentar a participación cidadá. É curiosísimo que fosen dar precisamente porque nosotros nacíamos con máis aspiracións tamén, difundir e fomentar e participar activamente na cultura propia do noso povo, utilizar e difundir a utilización da nosa lingua. Había diferentes propostas. Pero o rexistro das asociacións, o que veu destacar, é esa que, ao final, sí que é certo que se veu convirtindo nunha especie de sinal de identidade da nosa asociación. Fomentar e traballar continuamente para que o tecido asociativo do barrio de Canido sea quen de colaborar entre eles e desenvolver sinerxias, desenvolver elementos colaborativos que nos permitan sacar o máximo rendimento.
0: Roberto Taboada, presidente da asociación veciñal, Rafa... No tecido asociativo, na creación da interbarrial, no seu sentido unitario da loita.
4: Ben, eu seguramente pouco máis teño que decir de todo o que aquí dixechedes vos. Decir que o meu primeiro contacto co barrio, digamos, a nivel asociativo, foi co Muño do Vento. É dicir, eu as primeiras reunións que vin así un pouco de xente conspiranoica, de mal vivir e con ideas así de verdad progresistas e con esa idea de subvertir o a inercia que en ese momento pues, estábamos padecendo un pouco pues, no goberno local de ese momento, así, foi pues, con unhas primeiras reunións de Muño do Vento, que certamente non sei como cheguei hasta aí. Eu viña a vivir para o barrio no 12 e esas primeiras pues, reunións se foron así, despois, no, creo que no 2015 ou unha cosa así, que no, 15, debía ser das 6, bueno, xa perdo a noción do tempo. E certamente, que me liou un pouco para estar aquí, pois foi Muño do Vento. Muño do Vento, no seu momento, cando a directiva da asociación veciñal estaba pois, saínte e tal, e foi un pouco Muño do Vento en xeral, algunhas persoas en concreto, e tal, que provocaron un pouco de que tomáramos parte un pouco máis activa no barrio. E, bueno, tamén eu teño que dicir que vou a contradecirvos a todos vos co sentido este tan activo que tiña Rafa. É dicir, Rafa non funcionaba así, porque eu, además, recordo, e é unha frase que eu recollo e que digo, que uso xa sempre para min, que nos seus últimos anos así de vida laboral, sempre decía, vendo a biblioteca, sempre decía, ahora cando me subile, xa me vou a dedicar á biblioteca, xa vamos a poñer a biblioteca o día e tal. Claro, pasou o tempo, un día Rafa se subilou. Entón, un día eu digo, joder, Rafa, xa te subilaches, xa pasou os primeiros meses de esa subilación, vamos a poñeros coa biblioteca. E dice, mira, eu non sei como antes tiña tempo para ir a traballar. É dicir, a súa actividade era tan frenética que non somente hubo actividade na súa vida laboral, sendo sindicalista, sendo funcionario, sendo activista e tal, que senón que cando se subilou, esa actividade se multiplicou. Tanto é que se multiplicou que esa pasión súa, esa pasión polos libros, esa pasión por esa biblioteca, pues, quedou en casi un outro lugar que non se pudo activar, pues eso, porque non sabía como conseguir o tempo para ir a traballar.
1: Esa frase gustoume moito.
0: Sí, Marisol.
1: Esa frase gustoume moito, define moi ben o espírito de Rafa. E como podía ir traballar? Cando tiña tempo?
4: Sí, é certo.
1: Pero ese testigo que dis da biblioteca xa lle pasou a patria. Ese testigo, el non o chegou a facer, pero sí deixou as bases a patria para facelo.
4: No, é certo que de feito, unha parte desa biblioteca pues, xa estuvo aí. Bueno, xa se foi ordenando, foi Patri e Isa quen foron ordenando esa parte da biblioteca. Ahora queda un traballo máis casi titánico, como é ordenar esa parte da biblioteca de galego. E eu, claro, ao mellor se comentou aquí, xa, pero eu vou a lanzar así como unha historia, non sei, que así como pensada. Eu creo que debíamos especializar a biblioteca, especializala en contido galego, en contido como é esa biblioteca de Muño do Vento, de textos sobre Galicia, e que esa biblioteca debería ter unha singularidade, que sería nomeala como Rafael Aguirre Goetxea.
0: Aguirre Bengoa.
4: Bengoa.
0: Aguirre Bengoa.
4: Que eu creo que además de exótico, sería de justicia. É dicir, sí. Unha biblioteca de temática galega con tan nomeado apelido. Eu creo que o deixo aquí, teremos que falar nas nosas directivas, pero eu creo que se podía significar desa maneira e claro, deberíamos claro traballar para que esa biblioteca fora viva.
0: Claro que sí. Ben, o Rafa que traballaba no barrio, o Rafa que facía estas análisis, o Rafa solidario, o Rafa que recibía ben a xente, e o Rafa con esa enorme capacidade de análise. Contra a guerra, contra a manipulación da guerra, fixo, para min, un dos maiores, das mellores notas dun reformado, para min. Como se manipulan as palabras. Vamos a escoitalo.
5: Un tal Charles Ludwig Dodgson, a quien conocemos como Lewis Carroll, contaba en un paseo por Támese a la llamada Alice Lindell y a sus dos hermanas un conto que acabaría publicándose en 1864 y que llevaba por título As aventuras de Alicia, no hay las maravillas. Un de esos libros relegado a aquel de las lecturas para nenos que conforman, sin embargo, parte importante de la literatura universal. En él podemos leer el siguiente diálogo. Cuando uso una palabra, dijo Humpty Dumpty, con ton más bien despectivo, significa exactamente lo que yo creo que significa, ni más ni menos. A cuestión, dijo Alicia, ese usted le puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. A cuestión, dijo Humpty Dumpty, es que no amo, e hizo de todo. Diante de una enorme campaña para el adoctrinamiento de la conducción social con técnicas de manipulación de masas, de las que existen múltiples estudios académicos disponibles en la red, he convinte a armarse, sí, de nuevo, armarse, con instrumentos intelectuales que nos permitan salvaguardar a la independencia intelectual a donde podamos. No podemos dejar enganarnos por el relato que nos contan por vía de noticias, programaciones, declaraciones públicas y mil otras. Tampoco dejarnos arrastrar por lo medo. Penso que a guerra é un dos sucesos sempre presente na historia da humanidade do que con maior empeño hai que precaverse. Nestes tempos falanos de emerxencias posibles, así, en plural, biolóxicas, sanitarias, climáticas ou meteóricas, cando evitan dicir guerra. Nos parlamentos repítenos conceptos como seguridade, moitas veces, menos o de defensa, e case nunca pronuncia a palabra guerra. Iso o deixan para os medios de comunicación e as declaracións fora deses parlamentos, pero sempre queren decir guerra. Ofrécenos ou fálanos de manuais publicados no estranxeiro de equipos de emerxencia de 72 horas para estar en disposición de resistir ameazas como grandes desastres naturais, pandemias ou apagón digital por ciberataque. E na realidade, evitando a palabra, fálanos de guerra. Todo isto en Europa. Noutros continentes miran con horror para nós, con dirigentes que falan de defensa cando queren dicir guerra e fan soar con forza os tambores que anuncian. As nosas élites, as élites que nos vampirizan e deseñan as políticas que limitan os nosos dereitos, que nos din que non hai cartos suficientes para mellorar o noso sistema de protección, a subvención ou para aumentar drásticamente os orzamentos para implementar un bo servicio de cuidados nunha sociedade que envellece rapidamente, torcen e retorcen o dicionario tratando de ocultar as súas intencións. Nos contan historias que pretenden facer pasar por sesudos análises, nos contan profundas reflexións, pero sin ningún rigor, e actúan só nunha dirección: prepararnos aos cidadáns europeos para a guerra.
0: Na página web de Muiño, na sección Muiño na radio, podedes escoitar todas as intervencións de Rafa en Notas dun Reformado. É un patrimonio cultural inmellorable.

0: Quedanos 5 minutos, muiñeiros, muiñeiras.
1: Mirade, falábamos do gran traballo de Rafa e o seu esforzo, que él, pa él, él decía que non era esforzo. No que acaba de poñer de notas dun reformado, notase perfectamente que costáballe falar. Sin embargo, aquí estaba, luns tras luns, e costáballe falar, notase perfectamente aí nese notas dun reformado.
2: Pero que Rafa foi un, bueno, vitalista, optimista hasta o fin.
0: Sempre.
2: Sempre, un vitalista hasta o fin. Hasta o fin. Os que estamos aquí, en algúns desta mesa que estábamos no programa con él, incluso ás veces sobrecolle un pouco, eu teño que decirlo, a voz que se lle iba, e sin embargo él estaba aquí, e quedaba a escoitar o resto, e cando rematábamos aínda te preguntaba algo, é dicir, aquí estaba él.
0: Penso que das últimas intervencións públicas que fixo foi na defensa de Palestina, cando iba a entrar Xan na folga de fame, creo que foi das últimas intervencións. Él non podía, él non podía porque estaba moi débil, falou, emocionounos a todos e transmiteu unha mensaxe enorme. Antón.
3: Eu, máis do que dixen, non son quen xa de dicir, máis por as circunstancias tamén deste momento, non? Que son miñas.
0: Sí.
3: Reitero o de a admiración que seguirei tendo mentras a miña memoria me permita recordar quen era este grande home que tivemos a sorte de ter como veciño e algo moito máis que veciño e que quería retomar a mellor esa proposta de que a ver se nos animamos entre todas a organizar a biblioteca de Rafa.
0: Celia.
4: Bueno, é un pouco tamén destacar ese optimismo e a fortaleza de Rafa, porque eu creo que todos ata o último día pois estivo con eso, con ese optimismo e con esa forza para no que podía pois colaborar e traballar para moi.
5: Bueno, pois eu me quedo con moitas cosas de Rafa, pero tal que así, pois a última vez que coincidí con él, que foi en este mesmo centro cívico, él co coche, co maleteiro do coche cargado cos libros de Guille, que presentamos o venres pasado, e descargando unha a unha as caixas de libros para leválas a Muiño, a pesar de que a muller decía, non cargues, home, e ele decía, como non vou a cargar, se hai que leválas para ali. Esa é unha imaxe en que me quedo con él.
6: Pois o mellor que podo facer é calar solo tamén pensar e decir o mesmo que todos vosotros, é dicir, por todo isto nos penso que imos recordar sempre a Rafa.
0: Ben, programa 278, en lembranza do querido compañeiro Rafa Rafael, aquí Rebengoa Esnaola, vasco de Rentería, galego de Canido, bo e xeneroso. Como dixen ao principio, non tiñamos guión, cada un falou o que dixo dentro do seu corazón, moitas veces con dificultade para expresar pola emoción que tiñamos, eso, amosar con espontaneidade o moito que queríamos a Rafa, pois eso, polo seu ser, polo seu saber, a palabra admiración aquí estuvo varias veces repetida, e hai homes que loitan un día, son vos, pois hai outros que loitan moitos días, está Rafa no plano político, no plano sindical, no plano cultural, no plano asociativo. Foi unha sorte estar cerca del. E, bueno, un abrazo para toda a familia tamén, para toda a familia e os amigos. Muiño do Vento, Muiño de Rafa. Vale, bueno, despedir dicindo eso, unha tarde no Muíño, unha tarde non é nada, unha semaniña inteira, eso sí que é muiñada. Gracias a todos vos, Marisol, Carmen, Antón, Roberto, Celia, Chus, no, nos aparellos técnicos, Patri. O día 16, o vindeiro 16 de outubro, queremos montar, dar a palabra á cidadanía de Canido, á cidadanía de Ferrol, dende Muíño do Vento, para que cada quen exprese libremente, igual que o fixemos hoxe, o que sentía sobre a Rafa, 16 de outubro, aquí neste centro cívico de Canido. Bueno, obrigados con todos vos, obrigados con Radio Filispín, a Radio Libre, a Comunitaria da Terra de Tres Ancos, César Pita, en nome da Asociación Sociocultural Muíño do Vento. Emocionado, bueno, pois, como todos nós, gracias a todos por estar aí. E se achegamos un poquinho máis á figura de Rafa, contentos estamos. Moitas gracias, compañeiro Rafa. Muíño do Vento, Muíño de Rafa.

0: Son as 8 e un minuto.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Ola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, ou se xa fai menos, verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E ademais estamos moi fresquiños e moi contentos cas persoas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. As outras dúas persoas creo que non, creo que son persoas que xa pasaran por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantada dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: Pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Defende a Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí, outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido, porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas, e nada, pois un placer estar aquí con todos vos.
0: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra Trasancos, senón da Coruña, de Coac FM. Boas, Mariano.
2: Ola, boa tarde.
0: Imos a falar de liberdade de prensa, e que mellor que falar, pois, tamén das emisoras libres, non?
2: Ainda que non fagamos prensa, a nivel, vamos, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos disso.
0: Nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que aínda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol, ata aí pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se sea a derradeira vez que estea aquí, neste centro cívico, que ademais é o meu barrio. Así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
0: Pois abrimos debate, se che parece, Chelo, imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí, temos moita tarefa, eh? Esta xente vai a querer irse pa casa. Van a quedar a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito... Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probalos todos, pero vamos a intentar.
3: Non. Pois, non sei, Joaquín, que che parece se empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa? Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non? Non sei se unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
1: Que significa liberdade de prensa? Guau, bueno, é unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero non, bueno, vamos a intentar...
3: Ou toda a semana.
1: Sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pois pode existir, claro, pois cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante, porque a práctica da profesión fixo-nos caer de bruces a case todos.
3: Na realidade, non?
1: Efectivamente, a realidade estou para a realidade nas túas narices, nos teus fociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
3: Pero que bonito, non?
1: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme. A decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso. Sí. Evidentemente, pois como case todo, non? Uh-huh. O uso perverso que se lle dá por parte, sí, de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea, o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño. Uh-huh. É dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
3: Claro, e ten moito que ver con, sí, con liberdade, non? Non, Mariano, non, Eva.
2: Eu non fun a esa facultade.
3: Non,
2: eu fun a
3: outra. Non estaba.
2: Eu fun a outra, entón...
1: Eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro, sí. A universidade que te estrutura pensamento, claro, sí, aos que fixemos dereito, pois, pues, non lo estrutura de un xeito un pouco distinto. Claro, para min a liberdade de prensa é unha expresión da liberdade de expresión, ¿no? Podemos chamarlle, claro, a min me gusta máis chamarlle dereito a comunicar, por exemplo, que sí. Básicamente é o dereito que teñen as persoas a comunicación mediada, en caso da prensa, ademais dun xeito profesional, ¿no? Isto quere dicirse, pois cobrando por ese traballo e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, ¿no? Dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprométome a contarlle a xente a verdade o que está pasando. Eso é chulísimo, ¿no? Wow. Me parece fascinante.
4: Mariano, é que estás, vamos, estás abrindo novos melós, claro.
2: Bueno, eu tiro por aí, pero básicamente é un dereito que teñen todas as persoas e, bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, ¿no? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero

0: non? É certo que eu, bueno, eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa.
1: Moitos.
0: O certo é que botando a vista atrás como mudaron, non, as cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que quedar en 5 anos, non? Porque eu cando estudiaran 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final é un pouco todo o que estabais comentando, non? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, non? Se esa palabra, eses debates, non, de cando tes 18, 20 anos, de existe a obxectividade, a manipulación. Eu fixen cando rematía a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e claro, e a noticia que me poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que según quen a dera, non, aínda estaba Canal Plus e demais, bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 a propietaria, bueno, que un pouco para hacer otro año, pero claro, que ahora estamos nun momento no que pasamos como 50 pantallas na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que xa a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente, non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionada, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestión, entre outras polas redes sociais, que son a primeira que ten redes sociais, pero por bueno, pois polo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando xa non de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
2: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipularon, porque, bueno, ti estiveches durante moito tempo, eras a cara do telexornal.
1: Sí.
2: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida. Vemos que nace ese Defenda Galega. Chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas. Comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña baleiro porque dende a CRTVG pues, decidían mandar unha cámara 2 horas antes de que comenzara a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG e como decides apartarte ao final dese telexornal?
1: A ver, a min eu creo que a min, eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista. Eu era un xornalista dedicado sobre todo á información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa En Xogo, e aínda que si me chegaban comentarios dos compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Si, lamentábamos
3: noutra liga. Pensabades que xogabades noutra liga.
1: Claro, exacto. Entonces digamos que si, aquilo que nos contaban os compañeiros de informativos, pois o afundimento do Prestige, as vacas tolas, bueno, si, vale, perfecto, pois pero a nos o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos, sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambiar, e dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a ver cousas que diferenciaban, non, a información política, a información xeral da información deportiva, nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois se cuestionaron algúns compañeiros que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida na televisión do seguinte goberno. Sei que conmigo tamén houbo dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos que aí o activismo reventou por todas as miñas costuras e aí tiven que dar un paso e significarme, tragar moitos sapos, porque para chegar ese momento hai que tragar moito, pelexalo e ao final darte conta que tes que tragar porque non queda máis remedio, ata que un

0: día, pois o vaso reborda e di ata aquí. É dicir, se seguides por este camiño, hai máis compañeros ou compañeras que poden presentar un telexornal, eu pois dedícome a outra historia, non? E foi o que pasou. Eu dimitín dúas veces, non? Porque houve unha segunda oportunidade que nos demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar e a segunda experiencia pois acabou como a primeira, pois tamén cunha dimisión, non?
1: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena porque non estamos falando de cousas así asépticas, falábamos de subjetividade, asimilidade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non?
0: Imagínate a nivel personal, non?
1: Claro, eso me refiro.
0: A mí claro. Que me gustaba claro. Facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame claro. Facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois olle, pois escoitar ao compañeiro que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois situar unha información en riba da outra, ese debate sano que había entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional. O que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas, encima por televisión, é dicir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois fixeron, cortaronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxendía estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia, hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, non?
2: Mariano, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como é Coac FM?
3: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
1: Pero unha choiva que cala, eu creo, non?
3: Sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
1: Sí.
3: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios o que para o que nacen, para o que sirven, é para desfacer da ecuación da comunicación ao retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cosas, porque os medios públicos non o fan. que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que polo do tamaño do medio pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
2: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as as, coa que FM puido ver como é ese cortar as as, non?
3: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se haya abriu nos últimos anos en Galicia foi a Quack FM, non?
1: Bueno, eu creo que de eso tiñades que estar orgullosos, non?
3: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
1: estabais vivos. Non vos fusilaron noutro momento da historia de España.
3: Sí, pero non
1: fusilaron,
3: decir, pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, non?
1: Hai moitas formas de fusilamentos, además.
3: Sí, realmente foi unha é unha mágoa. A min hai unha cousa que me proe moito, que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra Cuac, abrirlle un expediente, perder un xuízo, e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trámite con costas. Quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Quack FM nunca foi tan forte como sí, a partir
1: dese momento,
3: dese peche.
1: De novo aparece odor,
3: ¿no? E, por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, e tamén, sí, da profesión xornalística, sí. Bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi que houve só unha mensaxe que non me satisfixe moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuízo e pasara a dixital. Houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en digital, en internet. Eso eu teño aí. Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
2: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? Dende a administración local, como se pode, ou non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo, bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? Ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
4: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen estea ao fronte desa administración, como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende enriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formei parte da plantilla que abriu o Diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era, bueno, pues, e a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que, dende logo, os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén, bueno, foron e siguen sendo moi enriquecedoras, pero, dende logo, a nivel profesional, o que aprendín no xornalismo local, en un medio que, ademais, creo que foi exemplo de imparcialidade e de obxectividade, bueno, pois eu realmente saín enganada, enganada porque pensaba que ahí sí se traballaba como había que traballar, ¿no? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recén rematada a nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa redacción, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendín moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes, e te das conta non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete, un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero decir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, sí, claro, vender o traballo que fai esa administración. Pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa que se tes unha ética, por eso digo, e non tes ninguna directriz como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se sea veraz e que se sea objetiva. Evidentemente de parte. E logo o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes. Porque ao final eu estiven ata aí 5 meses de responsable dun gabinete, dunha Secretaría de Estado de Migracións, que vos podes imaginar o tema, o que está, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o traballo, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos falando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de, bueno, pois medios fundamentalmente sustentados, pseudomedios sustentados pola dereita, pola extrema dereita, que o seu obxectivo é criminalizar as persoas migrantes con datos falsos, bueno, pois ao final o traballo dos gabinetes, por menos do gabinete no que estou eu, é fundamentalmente desmentir bulos. Entón, claro, é que realmente son moitos temas, son moitos matices, son moitas aristas, pero ao final é moi diferente o que era o traballo institucional. Respondendo a túa pregunta, claro que podes dar información veraz, claro que podes traballar e claro que podes apostar por unha comunicación obxectiva dentro de que, xa digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos non medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto. É así, non?
0: Aí entramos, disculpademe, sí, nunha das principais eivas do xornalismo do día de hoxe en día, non? Un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios. Ollo, no que hai xornalistas.
5: Sí.
0: No que hai xornalistas,
5: o sea,
0: que se dedican
5: titulada,
0: desde as, claro, sí, sí, que se dedican desde as súas trincheiras, pois coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o pseudomedio na información deportiva, volvo tirar para a miña parte. O problema é tremendo, porque efectivamente, canta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día. Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes e crendo evidentemente o que se publica. Eu teño o exemplo moi moi preto. Miña nai consume as redes sociais e cada día teño que facer un exercicio con ela e dicir: "No, mamá, mira, isto que acabas de ver en TikTok non o creas porque non é certo." É dicir, sempre lle digo o mesmo: ti intenta que todo o que vexas nas redes sociais, intenta confirmalo nos medios de comunicación tradicionais, aínda que sexa a través de internet. Canta enerxía e canto tempo se está perdendo hoxe en día nunha situación tan precaria como a que vive ademais a profesión para desmentir os bulos.
1: De novo aparece o dor, ¿no? Eu pensei que Eva, no teu caso, non iba a aparecer, pero
0: sí, aparece. Somos uns penitentes. Sí.
4: Moi dura, a profesión, moi dura.
1: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
4: Tal cual.
5: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispín, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
6: Boas tardes. Hola. Tardes, noites, casi.
5: Sí, e benvido, Ignacio.
7: Hola, boas tardes.
5: Ignacio.
2: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
3: Sí, sí, é interesante este, o sea, como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, non? Como nos pasou por riba todo isto. Porque, porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
0: Maravilla.
3: E dis, oh mama. Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, e tamén temos un, realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90. A comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios. Que era certo, segue sendo certo. Pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, o sea, millóns de voces, non? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e, por tanto, poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade, porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Claro, agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes. E o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global, temos un problema. É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tive a oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que sempre les dicía o mesmo, estamos super preocupados pola comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
7: Sí.
4: A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sei se interrumpo, nesa, de iso que estás falando, un pouco como se confunde ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten de os principais demócratas para cuestionar cando falamos, bueno, pues neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non? Como controlar as redes sociais, bueno, pues para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pues poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí, creo que pasado mañán, o día 14, creo que é, que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pues eso que falabas, non? Como aconteceu aí, me pillou de vacacións esa semana, pero logo, cando cheguei, bueno, estaba claro, o noso ministerio, podes imaginar, non? Como estaba. Aí tivemos que activar un grupo de emerxencia, nos temos un observatorio que se chama Oberaxe, que é o Observatorio contra o Racismo e a Xenofobia, que de verdade é moi interesante, se non o coñecedes, vos invito a mirar a súa página web. E aí facemos un seguimento do que sería o discurso de odio en redes sociais, non? relacionado con racismo e xenofobia, aínda que a partir do mes que ven o vamos a ampliar con esa plataforma de odio con H, non, que anunciou o presidente, e que, bueno, se vai empezar tamén para, bueno, pois para tema de machismo, bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pois tivemos que facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes. A verdade é que, bueno, X, o que era Twitter, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
5: É curioso eso tamén, non? É moi significativo.
4: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión, e demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou...
5: Eva, recorda un pouquiño... Recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
4: Pois a partir es dun suceso falso,
5: sí.
4: En Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante. Bueno, pois houbo auténticas cacería, sí, a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira. O sea, bueno, o que pasa sempre, sí. Non? Foi terrible.
5: Un cúmulo de despropósitos.
4: De despropósitos, e aí o exemplo, sí, de como as redes sociais,
6: sí, caza de bruxas,
4: sí, provocaron, sí, esa, sí, cacería humana. Sí. Esa cacería humana e aínda por riba, co sempre co aplauso de algúns partidos políticos, sí, que ademais, bueno, pois nesa zona de España están, bueno, pois teñen moita presencia,
0: non? Amplificado por algúns medios de comunicación.
4: Por algúns medios de comunicación,
0: claro. Por algúns programas, claro, de televisión concretos.
4: Exacto. Mm. Exacto. Entón, bueno, por algúns comentaristas que están en diferentes medios, porque agora é certo que todo o día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras. Agora xa non hai programas de corazón, no. Agora son os programas de actualidade.
0: Paradoiros políticos.
4: Paradoiros, ¿no?, políticos, sí, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais. Non? Entón, bueno, eu o que quero dicir é que ao final... Temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente, nos estamos traballando con este Overax e coas plataformas, de momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que ao mellor se pode dicir negativamente, neste caso está traballando moitísimo, uh-huh, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais, pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas e estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade que non é, que ao final non é tal.
3: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. Todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nin sequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo... Xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais esencialmente agora son iso. Sí. O que empeza a ser difícil atopar, sí, sí, sí, contidos, sí, que non sexan de odio.
1: Parece,
3: ¿eh?,
1: que o fin último deles, bueno, o último de...
0: En ese sentido, que difícil é facer xornalismo, sí, nestas condicións, sí, non? O campo, sí, sí, o campo está totalmente enlamado, é, sí, imposible facer.
1: O campo de minas,
4: sí, sí. E ao final o xornalista, exacto, é o protagonista.
0: Claro, sí, sí.
4: E que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de realidades, o por lo menos lo que pretendíamos que fuera realidades.
0: Pero desapercibidos.
4: Y ahora, claro,
0: totalmente
4: anónimos. Y ahora que según cómo fales, según cómo opines, que mesmo corre a túa integridade física. Hai algunha compañera, que non sei se é xornalista, pero dende logo é colaboradora de algún medio, que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. É unha cousa intolerable, a segunda directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
3: Xa nin sequera son as persoas que están propagando odio a estas alturas, Xa son intelixencias artificiais utilizadas con ese... Claro. Quero dicir...
2: Ese era o tema onde queríamos chegar, Mariano.
3: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Chegamos tan tarde que o problema xa está... tres povos máis aló,
2: ¿no? E que aí ese é un outro debate que eu creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non? A hora de informar de maneira veraz. Non sei que opinades.
6: Tremendo melón.
0: Apelar á honestidade do xornalismo, é dicir, a inteligencia artificial está tamén para botar unha man, para axudar, e ben usada, pois pode facilitar moito o traballo do xornalista, pero o xornalista, o medio de comunicación, ten que ser honesto para dicir, señores, isto que acaban de ver está feito por inteligencia artificial. Avisar previamente de que a inteligencia artificial se usa, pero con fins coherentes, con fins positivos. Hai xente que non o fai, claro, evidentemente. E moita xente, moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
2: No vosso caso, Mariano, utilizades esa inteligencia artificial, ademais, pero con sentidiño, non?
3: Usamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio que fixera un informativo íntegramente con inteligencia artificial, o fixemos, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético primeiro, se dicía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, sempre se citaban as fontes, que as fontes eran... Claro. Medios de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no?, que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA locutaban o programa. E o inquietante era que fixemos a prova con compañeros, fixemos unha escolma de compañeros de radios comunitarias, les mandamos o informativo en castelán, porque non había prácticamente voces en galego, e nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, Isto pasou hai un ano, e agora xa é todo moito máis difícil distinguir. Todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas, pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles de todo que nos queiramos. Que se está usando a ferramenta para o mal, directamente.
0: Bueno, como as redes sociais, non? As redes sociais de por sí, pues, sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
6: Que claro, medo, non?
3: Sí, sí, eu estou aterrado. A mí dame moitísimo medo. Sí.
1: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas. Claro. Cortar xamón ou asesinar a alguien. Sí. En sí o coitelo.
5: Sonia, creo que querías comentar
6: algo. No, nada. Disechelo perfecto.
3: Pero claro, o que asusta non é o coitelo, o que asusta son as intencións dos que collen o coitelo.
2: Temos aquí a compañeiros, non sei se queredes preguntar algo, Ignacio.
7: Non quero tampouco intervir. Viña como público, realmente, porque me convidaches como público. Neso quero permanecer, non? Inda que poda preguntar despois, ou se é o momento de preguntar,
2: abrimos micrófonos, Ignacio.
7: Que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor non podemos... se fais un xenocidio en Gaza sin enterarnos.
0: Son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sí.
7: Gracias a eso, eu penso que as cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
3: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais. Porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario de redes social decide que o que pasa en Palestina non acontece, non acontece.
0: Non te enteras.
3: Ese é o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, os medios. Eu os lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece. Pero no mundo digital o problema é que, primeiro, non se penaliza, segundo, non está regulado, terceiro, non hai ninguén que se faga responsable. Entón, cando un señor decide que quere que pase algo, só toca o algoritmo. E iso pasa. Por que Palestina é un contido que funciona en redes sociais? Porque xenera moitísimo tráfico. Quero dicir, Elon Musk forrouse co xenocidio. Pero forrouse cos sionistas e cos que estamos defendendo os dereitos humanos. El gaña cartos igual. Se lle interesara que non se soubera, non se sabería. Podería pechar a villa cando quixera. É demasiado poder para moi pouca xente.
2: Que opinades das novas redes sociais que están nacendo? Hai pouco estábamos nunha mesa que compartimos Mariano e máis este servidor que nos convidaron aos compañeiros de Radio Fusión, de Radio Fene, e aí estaban compañeiros de redes como Mastodón. Non sei que opinades destas novas vías de comunicación, non sei se as coñecedes. Bueno, Mariano, ti sí que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva...
4: A mí o que me parece un estrés. A mí enseña un estrés. A mí me enseña un estrés porque, ao final, as persoas que, bueno, pois no meu caso, que tamén temos unha parte máis política, ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, bueno, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información, bueno, pois con estar enterada das cousas que están pasando a través dos diferentes medios, pareceme estresante. E ademais, porque, bueno, eu son dunha xeración que aínda que, bueno, que me movo de forma, creo que máis ou menos correta, ¿no? De no que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que para min é imposible, non? Eu creo que en termos xerais, por suposto que estou a favor, todo que sexa a priori poder expresar o que pensas e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no diario cando tiña compañeros e compañeiras que non eran licenciados en xornalismo. E facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas de que tenga titulitis e demais. Pero sí falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo. Aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada, non? Ao final os xornalistas o que sempre non sabe desde todo un titular e non sabe desde nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén, esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois o mellor eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pois unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta, ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces, en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pois crían que as cousas que se estaban contando eran certas. No? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control. E me parece lógico, porque ao final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pois non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
5: O mellor é que se esqueceu a ética, non?
0: Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais e intento tamén, hoxendía, as redes sociais convertéronse nun pilar fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario. Eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eleximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo, e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok pois é certo, non? Hai que apelar tamén ao uso responsable das redes sociais por parte dos consumidores. Saber quen é quen cho conta, creo que comentaches ti. Saber en todo momento quen é o que che está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
2: Sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
3: Respondendo o que dicías das redes alternativas, para os moi cafeteiros,
0: Sí, porque eu ainda non sei exactamente a que te referías.
3: Igual que,
0: agocharme un poquinho.
3: Igual que as agencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para xente que estamos moi interesados no fenómeno e que queremos informarnos ben. A mirande parte da poboación non fai ese esforzo. Nin de buscar unha rede alternativa, nin... E xa fío, co que vos falabades da profesionalidade do emisor. Claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai como 20 anos, que foi a primeira vez que... Bueno, 20 anos non, que non... Pero por 2010 ou así, debeu de ser a primeira vez que a Rede de Medios Comunitarios púxose en contacto con as institucións do Estado e fomos de petar a porta a falarlles dunha cousa que se chamaba alfabetización mediática. Media literacy, en inglés. E dixeron... Se nos está haciendo mucha bola. Foi a resposta, máis ou menos.
5: Saca dai.
3: Claro. 16 anos despois, ostra, agora sí que mola, pero é que o cercado no que estaba o cabalo está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo, non? Chegamos un pouco tarde, non. Nos chegamos a propoñer na última Lei Xeral de Comunicación Audiovisual contidos de alfabetización mediática en todos os chanzos da educación, dende preescolar ata posgraos. Porque é imprescindible a día de hoxe. Para que vos fagades unha idea, os papers científicos, agora mesmo, o que se está facendo con inteligencia artificial e os papers, tío, sabes ben?
2: Sí.
3: ten moito perigo. Son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática. Que dices, mira, ti isto non o podes facer. Non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase porque estás facendo un traballo científico, sabes? Que estas cousas, ao final...
2: Que, por desgraza, eso cada vez veise máis na universidade, por desgraza.
1: Chegou aí tamén.
3: Por eso digo que é importante...
2: Xa non somente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia, cada vez vemos máis traballos de fin de grau, traballos de fin de mestrado feitos con
3: IA.
2: Con IA.
3: Que pasa? Que ti podes dicir a xente, carai, xente, defendervos, pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete, pues dame algo para defenderme, ver que non teñen nada.
1: Temos un tirachinas contra un tanque.
3: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero dicir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
1: Sí.
3: Entón, isto hai que dicirlo a xente. Nos, en cual, cando damos obradoiros a rapazada, pois decimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía de la rapazada e dices, como, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos como funciona o tinglado. ¿No? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que faz un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que se ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
0: Hai que xogar ás veces a confusión, eh? Se podes.
3: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente quen se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non es ti, eh? Sé consciente diso.
1: Todo moi perverso isto.
3: Tens que, a ver, pero tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. Porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa, hai que explicarlo ben.
2: Por ir rematando, porque xa estamos chegando a hora que ás 9 comeza os informativos de Radio Filispín, credes que vivimos, que nivel de liberdade de prensa credes que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa. Sei,
0: vamos, ¿no? A ver, mellorable, moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
1: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
0: Bueno, mentre haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí é certo que, bueno, que imos a peor. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos. A situación é mellorable, afortunadamente creo que non é irreversible.
3: Eu vou ser moi breve porque viña preparado para
1: isto.
3: Sí,
1: traía unha libreta, Mariano traía a súa libreta con moitos datos.
3: Hai 15 días aí publicouse o monitor do pluralismo dos medios, que fai o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Medios de Comunicación, que do Centro de Investigación do Instituto Universitario Europeo. E resulta que falábamos antes disto, que agora mesmo, en canto a pluralismo e liberdade de información, España ocupa o posto 19 de 31 países europeos entre Polonia e Croacia.
0: Increíble, a verdade que...
3: Fin de la cita, que diría o meu tocar.
0: Xa está todo dito, claro. Non hai máis, señoría.
1: Quenes están nos primeiros postos?
3: Pois os sospeitosos habituais, os países nórdicos, Suecia era o primeiro.
1: E no último? No é para compararnos.
3: Están loitando moi duramente Hungría e Serbia. Pero Suecia, sí. Alemanha, Finlandia, Dinamarca, Países Baixos son os primeiros.
1: Bueno.
8: Son as 9.
9: Parece hora que en punto, nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
8: Desde Ferrol para toda a terra.
1: Pero
8: de Trasancos.
1: Vamos a despedir os compañeros, se si alguén quere decir algo máis.
2: Seguimos ir rematando, que xa están avisándonos que entran os informativos. Despedímonos dos compañeros que hoxe nos acompañaron, de Radio Filispín de Ignacio, máis da túa compañera de Sonia de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
0: Un placer.
2: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
3: A vos.
5: Por cruzar a ría, non? Por vir ao outro lado.
3: Non vin a nado, eh?
2: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
10: E cruzar a rúa.
2: E cruzar a rúa.
5: Empeza por R tamén, non?
0: Ría rúa.
5: Sí, sí, sí.
2: E agora sí que quedan cos informativos da Radio Filispín.
11: Informativos locais da Radio Filispín.
12: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasandes, que emite dende Ferrol.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5 e 4 minutos.
2: En San Juan e Bertón.

0: Son las 7:06.
1: Na Praza do Inferniño.
0: Radio Filispín cumpre 20 años de emisiones.
1: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info de Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etcétera, que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxe en día pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
2: e a por moitos máis.

0: Radio Filispín.
1: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
2: Son as 7 e 26 minutos.
3: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

my wheels. Come on, babe.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas en voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
15: Aquí.
0: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
16: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son ás 8 e 2 minutos.
16: No cruceiro de Canido.

estaba desfasado. Eu sempre falei de catéteres e sondas, tubos que entran no teu corpo do tamaño de anacondas, pola pila ou pola bunda, nunha relación profunda que espero que correspondas. Coido ben que estás hoxe, mañá pode estar peor, non te poder mover da cama, do meixoeiro ou da lama, de Teixeiro ou de Bonxe, do hospital Cristal Piñor ou da mesmísima morgue. Mírame máis polo amor, menos por dar na lista Forbes. Eu estaría xa agradecido de que ti

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 8:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Son as 9:04.
1: En San Juan e Bertón.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sean as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:19 minutos.
2: En Santa Mariña e Serán.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son las 9:40 minutos.
1: La terra de Trasancos.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintonía outra vez.
4: ¡Onda 3!
5: ¡Reclaman viejas glorias por ahí!

0: Radio Filispín cumpre 20 años de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

espacio cultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
20: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
19: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 10 e 41 minutos.
21: En Mandiá e Marmacón.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: se vaya a estar dedicado, falábamos, a xornadas que desde a nosa asociación Teima Down Ferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen, cando queiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esa tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima Down Ferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024. Con obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdad me parece que muy inclusivo, porque estaban las voces de todas las personas que estuvimos participando, desde familias, usuarios, como se di en alguna terminología, personas allegadas o achegadas, poco como que somos también un poquillo, digamos que, no sé cómo definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos ahí, o como ovnis, ¿no? Que entramos ahí a participar. Y todas esas nuestras voces estaban recogidas. A mí me pareció muy emocionante como cada persona fue, de alguna forma, contando a su experiencia de durante todo el año. Por cierto, muy bien coordinadas, muy bien fiadas, ¿no? Todas esas palabras que ofició, digamos que o grupo más con más implicación, ¿no? Las personas con más implicación, ¿no? Susana, Nerea, bueno, todo un grupo de mujeres que destacaría que son mujeres muy trabajadoras y que creen moito no que fan, ¿no? Como todas esas personas que estades en Teima, ¿no? Credes moito na inclusión das personas e un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Quen andaba por ali?
1: Non me entendín.
3: Volva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.

0: de non ter todo o que ao mellor as persoas necesitan. Foi moi, moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
1: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das regionadas?
2: Bueno, tratarse, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas. Nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
0: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que sí, nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
2: Sí.
0: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
2: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
0: Eu creo que cousas moi, moi interesantes e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as personas neste tema. Eu creo.
3: Lle damos as gracias.
1: Carciñas.
3: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí, a ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, que din: ninguén saben máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
0: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así é. Eu sento que
3: é a frase da entrada, é a frase da entrada que nos que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente traballa un equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

0: Muchas gracias, Manolo. Muy bonitos esos poemas que les hiches, tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante, con su poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nos compañeira Saraná, vainos falar un poco da otra cara da moneda, ¿sí? Es verdad que é importante a través das súas palabras, ¿sí? Queremos contar o que suponga ás veces atoparche con unha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, desencanto, negativo, conflito interior, compartir non nace en meu lado, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que fai dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que de modelarme, aos ocultos, moi fortes, eu, predanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben, eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, en este caso, cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste as amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

Pues vamos a ir dando paso a nuestra sección de transporte. Hoxe non contamos coa nosa compañeira Teresa Vázquez. Bueno, non pasa nada porque temos estamos dispostos a rescatar aquí a un home que realmente foi importante que aterrizara aquí no noso Ferrol.

0: Y os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa. E na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non hai resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas, porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que existe unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, é tamén el autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña tú. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Ponte de Ume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñes unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro, pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: tras Ancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o nuestro último apartado, ese apartado que ya llamamos cuate mayúscula, porque ate de teima, ate de tenacidade, de teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión y también de ternura. Hoxe queremos rematar falando da inteligencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de inteligencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas, como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade, alterando os rostros con filtros da inteligencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade doutras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén e non só que senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

0: aquí a Equipa Teimuda. Aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel López. Tardes. Sara Bustabat. Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, tarde. Chelo Carballán. Boa tarde a todas.

Quiero ver explosiones en las televisiones.

televisiones. Quiero ver.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trás.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Medianoite e 7 minutos.
1: No Estadio da Malata.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. É medianoite e 37 minutos.
0: No barrio de Caranza.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Medianoite e 56 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín como parte da Radio Calimera a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca.

0: de movimientos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un hallar crítico preciso para un cuestionamiento profundo sobre lo que pasaba en un mundo, além das versiones difundidas por los medios comerciales. ¿Quién diría 20 años después que aquellas previsiones a xeito de contrainformación serían a más cruda realidad de hoy? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo País por facer o posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
1: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
2: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:19.
2: En Santa Mariña e Serante.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

to deny it.

0: E a unha e 38 minutos.
1: En a cabana e a graña.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a unha e 51 minutos.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: O colectivo o país presenta. O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.